Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

är möjligt du ska vurdere en tur ut till ett byggvaruhus ett land sted få tag I någon sån fin film som du kan alltså en netting då sån finmasket netting du kan putta över fönstren. Grunnen til at jeg sier det jo at det meldt myggår I år og mygg sikkert en funktion for dem I verden også uten at jeg nødvendigvis ser at de trenger å eksistere men hva vet jeg det har vært en fuktig år og så har det jo vært greit varmt I det siste og det gir myggen gode forhold og ordlyden at dette gir et slitsomt myggår I hele landet jeg synes det interessant ordvalg I hvert fall. Det biologen Paul-Erik Aspholm ved NIBIO som sier til NRK at disse blodsugerne vil komme til å gjøre seg greit bemerket I løpet av årets sommer. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren, klekket samtidig, ikke minst, og det betyr at når du ser en sånn liten mørk sky som beveger seg over gressplenen der nede på den andre enden av tomta, så antagelig det noen som på jakt etter kristenmanns blod, som det heter så fint. Lykke til med det I hvert fall. Vi har også en sak her fra USA, hvor det amerikanske senatet sier nei til videre krigshandlinger mot Iran, og så får vi se hva og hvordan Donald Trump håndterer den. Det var flere republikanere som vendte Trump ryggen I den avstemningen.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg